Mediodía, saludos dende a Radio Local, 12:36 minutos do mediodía, arrancamos cunha nova edición deste programa de información de entretenimento de actualidade local dende agora e atas 2 da tarde neste mércores e día 27 de maio, que xa se nos está escapando o mes, que nos quedan nada, uns diñas nada máis para despedir este mes de maio, o domingo será o derradeiro día do mes e o sábado 30 despedirémolo con feira no Carballiño, un mes de maio que nesta recta final se nos presenta a verdade que moi caluroso, con temperaturas propias do mes de agosto máis que dun mes de maio, hoxe con alerta amarela por altas temperaturas porque hoxe aínda vamos a ter máis calor ca onte. Se onte chegábamos a acadar os 29 graus no Carballiño e os 32 no Ribeiro, hoxe nos preparamos para temperaturas de ata 34 graus de máxima e con 17 de mínima, o que nos agarda tamén por tanto é unha noite moi calurosa, o igual que tamén o foi a anterior. 34 graus de máxima hoxe e mañá no Carballiño no Ribeiro chegarán os 37, así que dous días de moita calor por diante. E xa na xornada do venres baixarán un poquinho esas máximas e tamén sábado e domingo en principio mantemos o bo tempo, mantemos a calor, pero xa por debaixo dos 30 grados e tamén con mínimas de en torno a 13-14, así que dous días de calor extremo xa mañá para logo xa dar paso a un lixeiro alivio no que o anticiclón seguirá connosco, seguiremos con temperaturas veraniegas, pero xa non serán extremas. Pois mellor, porque claro, queríamos sol, queríamos calor, pero non tan intenso e tan de súpeto que nos pillou a todos, con temperaturas que xa vos decía, pois que van a ser casi cercanas aos 40 grados, como sería propio de agosto, na zona do Ribeiro, e pois nunha época do ano na que aínda non estamos preparados por decir algo, que non temos nin abertas as piscinas para darnos un chapuzón, porque aínda é demasiado pronto. Pois nada, que así se vai a despedir o mes de maio. E informativamente falando, se vai a despedir con a xenda repletiña de actividades para esta fin de semana e con outras novas as deste mércores que imos a repasar de seguida. Pois falábamos onte de a Biblioteca do Carballiño e dese novo sistema dunha aplicación para permitir o acceso á sala de estudo en fins de semana e festivo. Deste xeito, a Biblioteca do Carballiño será accesible os 365 días do ano, porque os días que está pechada para o uso, é dicir, sábados pola tarde, domingos e festivos, os usuarios que queiran estudiar, preparar exames, podan acceder á sala de estudio a través desta app que permite reservar o espazo ata 7 días antes e en 2 quendas, unha de mañá e unha de tarde. O servicio vai a permitir estar nas instalacións de 9 da mañá a 9 da noite. Pois é un sistema pioneiro na provincia que pon en marcha o Concello do Carballiño, pero que pois debería vir acompañado de outras melloras nas instalacións. Isto é o que pensa o Bloque Nacionalista Galego, que hoxe ven emitir un comunicado no que di que recolle o sentir da cidadanía e as queixas que lles transmiten sobre as deficientes condicións das instalacións de esta sala

0: Como cada mércoles abrimos o espazo de deporte en Radio Carballiño e hoxe ademais sendo o derradeiro programa desta tempada, así que programa especial deportivo que vamos a facer cos nosos colaboradores habituais e con algúns invitados. Así que imos saudando, veña aquí na mesa de deporte a Manuel Peña, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Está connosco Laura, bo día.
2: Hola, bo día.
0: Os acompáñanos Gonzalo, que facía tempo que non viña por aquí. Bo día, Gonzalo.
3: Moi bo día, bien hallado.
0: Pois, agardando a ver si chega Guerra ou non chega, imos empezando porque temos ademais aquí a dous convidados que os llevamos a dar protagonismo ao Sporting Carballiño. Así que, pois veña, Peña, preséntanos os convidados de hoxe.
1: Bueno, pois como xa sabedes aquí o veciño do Carballiño, pois o próximo sábado na Ucira vai xogar un partido moi importante, que é o Sporting Carballiño contra o Marín, que é o playo de ascenso a regional preferente. E penso temos aquí hoxe os invitados. Bueno, Neira, bor días, xa non é a primeira vez que estás por aquí, non, Neira?
4: Bor días, efectivamente.
1: Pois é máis contento, máis nervioso.
4: Ah, como sempre, normalmente,
1: pero
4: contento.
1: Pero nervios por dentro, non?
4: Eso sempre, sí, pois suele pasar.
1: Porque o partido vai ser importante.
4: Apunta que sí.
1: Bueno, tamén temos aquí o presidente, que é a primeira vez que vai aquí a este estudio da Cadena SER. Daqui, bor días.
5: Hola, bor días, que tal?
1: Que é a primeira vez, que nunca querías vir, pero hoxe decidiste a vir.
5: Veña, hoxe tocaba, era unha semana importante, había que vir.
1: Como se prepara este partido tan importante contra o Marín? Porque a logística, os aficionados que van do Valle do Marín, tuvestes algunha reunión xa pro programa de seguridade, claro, a Uceira, pois, é o que é.
5: Claro, ao final as instalacións en ese aspecto son limitadas, temos un protocolo de seguridade establecido co Concello e co Policía Local, e é o único que nos preocupa, porque no Deportivo creo que está en boas mans, iso é o que menos me preocupa, non mesmo.
1: No, o Deportivo sabemos que está en boas mans, está máis claro que aquí, sí. Neira, creo que xa ten estudiado moito o Marín.
5: Un pouco.
1: E máis co último, co rumores que saliron hoxe, non sei se son oficiales, se poden xugar, o Marín xa tiña un equipazo, e agora acabamos de enterar de que ficha xogadores de terceira división, non sei, aquí do Boiro, do Gran Peña, Antón de Vicente, Silas, Javi Pazos, unha selección,
4: é
1: eso?
4: É un non parar. Sí, de feito, dicía yo xa mañá, mandaba xa un pouco da plantilla rival, do que nos íbamos topar, e as últimas palabras que lles decía, era eso, que se había novedades, que xa as mandaría, porque estaban fichando xente, presentaba onte, neste caso, a Antón de Vicente, procedente do Gran Peña, que xogou prácticamente toda a temporada en terceira ref, e Arán Pazos, que outro tanto é o novo Boiro, o sea que dous xogadores contrastados en categorías, digamos, máis semiprofesionais, máis que categoría aficionados, pero bueno, a opinión personal é que desvirtúa un pouco a competición, pero sí que che dá chance, a máis ilusión se cabe, máis ganas de poder ganar a un rival que ten tantos recursos, que todo o contrario a nós.
1: Pero iso, eu a menos non estou moi enterado da normativa de fichajes, pero xogando un playoff, ora acabando a liga xogando un playoff, iso pode se facer, Datqui.
5: A verdade que
1: pues falaste coa federación, puñeste en contacto coa federación, que vos dixeron?
5: Sí, puxemos en contacto coa federación, o que nos dicen, claro, se si é unha lesión de larga duración, si se poden si poden recurrir a fichar despois do 14 de abril, que é a fecha máxima, creo, 14 ou 24 de abril, fecha máxima que podes facer fichaxes. Entonces, claro, hai un procedimento interno dentro da federación e son eles os que analizan e verifican que en realidad se produce unha lesión de larga duración. Non vale que viña un clube e diga, mira, que tiño un xogador que me acaba de romper menisco e que tiñamos 15 no pé. E, bueno, pues hai que creer na boa fe e que a federación o permite, porque realmente sí que é legal.
1: Sí, pero así, porque cantos foron, Neira, cantos ficharon ahora? Tres.
4: Presentados dous, hai rumores de que igual non son os últimos.
1: Pero lo teño moita lesión no Marín. De repente tuvera moita lesión. Hai que ser mal pensado. Vamos a fazer así, porque desde aquí vamos a fazer que son mal pensado, non daqui.
5: Sí, ame, mal pensado sí, pero bueno, como digo, tens que confiar e dar por suposto co que están facendo, que está todo baixo a normativa.
1: Sí, pero vos que esperado moito a afición do Marín, sabedes algo dos que se van desplazar, puxeros un contacto con vos?
5: Sí, a ver, falando co presidente un pouco para organizar o partido, eles fai unhas semanas puxeron unha pequena encosta de canta xente se podía desplazar, autobuses, a eles salía en torno a 400-500 personas, pero claro, eses autobuses ao final cada aficionado vai ter que pagalo, e eu que me decía o presidente, pois destes 400 ou 500 igual acaban vindo 200. Se veñen 200 personas xa é unha barbaridade,
1: xa é unha barbaridade,
5: porque o aforo que temos na Uceira son 800 personas.
1: Sí, bueno, porque habrá que poner algo de vallas o algo para unas cintas o algo para... No hay que haber problemas, pero por lo menos para que haya un poco de separación de afición, ¿no?
5: Sí, hay que establecer un protocolo de seguridad y nada, y esperar que no pase nada raro.
1: Sí, bueno, desplazarse a policía o a grupo de emergencia estarán por allí sí, para ejecutar algo una mano, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
1: Porque tienes todo planificado.
5: Está todo ya, ya planificado.
1: Sí, sí, tende a, por lo menos van a abrir esas instalaciones, todas.
5: Bueno, eso sí, eso por lo menos.
1: Eso por lo menos, ¿no?
5: Eso por lo menos, ya no poco. Dado los precedentes, ¿no?
1: Bueno, Neira, ¿cómo se prepara un partido de este así tan importante? Así, ahí de vuelta.
4: Pues no te voy a mentir, prepárase con mucho tiempo.
1: Mucho tiempo.
4: Levo desde que salió el sorteo tirando de contactos, de vídeo, de PowerPoint, PDF, 50.000 recursos. La verdad, tuve la suerte de que tenía un amigo que coincidió con él en la liga, que estaba en Cuntis, que era el preparador físico, y fue el que más documentación me pasó. Pasoume balón parado deles, pasoume forma de xogar, que suelen facer, xogadores, todo. Entonces a partir de aí empecé a indagar, internet, non pude tirar outra cousa. Un detalle que teñen eles que nós evidentemente non temos, que é que eles tiñan un resumen de todas as jornadas subidos de, pois, a mellor 15 hasta 6 minutos todos os partidos. Por arte de magia, as dúas horas de salir o sorteo desapareceron.
1: Desapareceron, borraron todo.
4: Esos vídeos.
5: Están xogando con thriller.
4: Eso é outro mundo. Falaba a mañá con xente un plan falando de partidos. A verdade que parecemos dous equipos de categorías diferentes, pero bueno, o que falamos, a ilusión non vai quitar nadie. Se estamos aí por que merecemos, que pase o que teña que pasar. Eles para min teñen a obligación e nós temos a ilusión, o que temos que xogar.
1: Si, sí, pero tú máis ou menos tens unha idea de como xoga, que é un equipo que xoga, que lle gusta xogar en ataque, o fútbol de toque, máis directo, máis... O que tens tú, máis ou menos o que tens tú estudiado?
4: Pues mira, para que nos entendamos todos, penso que o Marín é un Madrid que non xoga nada, pero que ten uns xogadores que
1: impecables,
4: son pepinos.
1: Un pepino.
4: Que son pepinos.
1: No, sí, sí, no, por los nombres sí, eso está clarísimo.
4: Sí, sí, sí, porque si pode xese un mal día, pero pos un balón na área, se o pilla Javi Pazos, pois vai ir polas cuadras, se o pilla Sila de cabeza non hai canllaquites, e o balón queima darlle a Jacobo, darlle a Ale Rey, ou darlle a Antón de Vicente.
1: Pero tamén estaba Churri, o Churri.
4: Churri, que vende xogar no Pontevedra, non sei cantas temporadas capitán, por nombres...
5: É unha animalada.
1: Sí, sí, Gonzalo, sí.
5: Que eu estou mirando a este respecto, non? E falábamos de Sila 28 goles, Javi Pazos 22, Ale Reis 19. Entón, claro,
1: estamos artillería.
5: Estamos falando de
4: 90 goles a favor ese equipo.
5: Claro, e estamos falando de xogadores que probablemente cada un destes xogadores fai o presupuesto inteiro co que o Sporting Carballiño fixo a temporada.
1: Se cada un.
5: Entón,
1: depende do que cobren, porque non sei o que cobran, pero...
5: Entón, eso, polo que a min respecta, non? Case máis que unha pregunta, un comentario, non? Que pareceme acertado, valente, que poñades por diante o deportivo co económico, non? Falábamos antes fora de micros, no sentido de decir, imos xogar na Uceira, no noso campo, imos facer o noso xogo, imos facer o noso partido, e que sexa o que teña que pasar, non? Pero polo menos, o que vos trouxo ata aquí, que sexa o que vos leve ou o que non. E bueno, nese sentido, pois, rapaz, é un sombreiro.
1: Hai que ter sombreiro porque... Primeiro o de xugar, un de xugar, sempre a súa casa, na Uceira, non quixeron porque seguramente se van a Espiñedo, pois metería máis xente, seguramente.
4: Como moneda aire. Non partimos, bueno. Sería como moneda aire, non sabríamos se si nos beneficiaría, se si nos perjudicaría.
1: Pero claro. Nunca pensaste en xugar en Espiñedo, nunca valorastes.
5: Sí, sí, sí, valorou. O que pasa que, a ver, no primo deportivo. No. Hai que decir que o Arenteiro estuvo a disposición de deixarnos o campo, o concello tamén, e para nós, claro que era moitísimo máis fácil de organizar un partido en Espiñedo. Pero bueno, ao final temos que ir con todo e xogar na nosa casa, que é o que le vamos facendo todo ano.
1: Eu creo que vai estar Uceira apetado, porque non vai haber fútbol por aquí ao redor, porque as ligas acabaron, non vai haber nada, creo que van a estar. Laura, quero facer unha pregunta.
2: E o vestuario, como que nota, máis presión ou máis ganas, máis ilusión, como está?
4: Pues mira, podo che contar o que pasou onte. acabando de entrenar, eu cando vou entrenar nunca collo o móvil, estuve ali ao medo e tal. Acabou de entrar o entrenamento, collo o móvil e vi un WhatsApp aquí do Presi que me dicía os fichajes que había feito o Marín. Entonces, claro, fui ao vestuario, comenté yo a xogador, oye, que ficharon a tal, bueno, empezaron a despedir, esto é imposible, que tal, que máis ganas aínda, que veñan aquí, que llevamos a ganar, que non sei que, algún, en plan, máis motivación, en plan, eu vexo es que presión, a verdade que teñen tanto os xogadores como a directiva, como a min neste caso, de que nadie nos obliga a ascender, que estamos aí porque, eso, porque fixamos o vento do ano, va a xogar contra os xogadores que eu penso que moitos dos xogadores da plantilla nin pensaban xogar contra xogadores así, de que foron xa contrastados ou que veñan de volta, eso, ao final. Como ben dicía, creo que era Dani Arbo, no grupo de WhatsApp, de que ao final é un 11 contra 11, ao final va a xogar contra eles e... Claro que sí, ao final é un partido, que paso que teña que pasar, sin presión, disfrutarlo sobre todo.
1: Entes, tens toda a plantilla disponible, tens algún xogador que poda estar en dúdas por pasado?
4: Pois habíamos comentado de Rivera, que sí que sigue esa baixa de larga duración, pero non vamos a fichar a nada.
3: Ojo que tens aí unha ventana, tens unha ventana para fichar, porque, oiches, o Arenteiro, vamos, esto xa así, o de por xa ascendeu, chamada aí a Escotete, muchas caras, non...
6: De algo.
3: O Arenteiro acabou, vamos a ver, un que se cala.
5: Antes de fichar había que tirar dos Salamonde, que pasó
3: sí, eso. Que eso falta, ainda non chegou, ainda non chegou ese mister,
4: non sabía que lle podía caer.
3: Sabía que lle podía caer.
7: Non quero prestar xogadores.
3: No, porque é increíble que a plantilla que ten o Marín é que vale de segundo. Non sei se abierto, sí. Que equipazo tiña que ter, creo que era o Ribadumia, non?
4: Sí, eu estuve mirando así un pouco o Ribadumia, verdade, tamén tiña xogadores de en plan, non tantos, penso eu, eu conocía así a Cheri, a Cerqueiras, en plan xogadores
7: mítico Cheri,
4: sí, moi contrastados na terceira división, mítica e tal, pero penso que por nombres ganaría o Marín, pero claro, é sempre, ao final os partidos hai que xogalos, vai pasar o mesmo sábado, que se son millores van a ter que demostrar, e se non, van pasar pola pedra como pasaron moitos.
2: E se comparaches con Madrid como acabas de facer, entonces tende lo fácil.
4: A ver, é que eu son
7: madridista.
4: Eu son madridista moi crítico, entonces.
7: Neira, mira que Laura é do bando contrario, eh.
4: Pero ainda sendo madridista son moi crítico con Madrid, eu son dos que dicen que non xoga nada, pero... Ten moi bons xogadores, pero ojalá lle pase o mismo a Marín co a Madrid, que non gane nada.
1: Era aquí, xa lle proposou esa renovación a Neira, non? Despois xa da tempada espectacular que fixo...
5: Non, bueno, teño que pensarlo, estamos en negociación.
1: Estamos en negociación, pero pide moito.
5: Un churrasco.
1: Un churrasco, va.
6: Fácil,
1: bueno, pues, eu non sei se hai alguna cosa que queredes mandar a afición, algún... o que queira ver vos desde aquí, un chamamento... Porque eu creo que vai estar, a Uceira vamos estar ali, creo que todo o mundo, creo que o Carballiño e a Robert van a estar por ali, se dá algo máis que queirades comentar.
5: Eu máis que chamamento, porque creo que non vai facer falta chamalo, sobre todo dar gracias a toda a xente que estuvo todo o ano, porque que nos acompañaron a moitos campos, se desplazabase moita xente, días de canse en inverno e desplazamento en lomos, estuveron todo o ano con nós, entonces máis que nada dar gracias e sobre todo a xente que axudou a sacar isto adiante tamén. Patrocinadores e sobre todo eso, afición e os socios.
1: Sí, sí, porque porque polo que sei eu, tú eres a cabeza visible do Sporting, pero ten moita xente ao teu carón que che bota unha mão, porque teño ido por ali e por outros lados, é incomensurable o traballo que está facendo no Sporting, é que eso eu teño que dicirlo así claramente. Nós desde aquí dámonos un pouquiño de voz aquí na cadena Ser, un pouquiño, porque aí onde chegamos, somos unha emisora pequeniña, pero intentamos darlle a todo o reporte e a vos, principalmente porque felicitamos e darvos a Nora Boa pola gran tempada e sobre todo a Neira, que xa estuve aquí esta que é a terceira vez, ou a cuarta, xa non sei,
4: terceira.
1: Noche, gustaba porque só de dicirlo aquí estar sempre.
4: Sí, home, sin ningún problema.
1: Mira que acaba de chegar, que acaba de chegar.
6: O segundo entrenador.
1: Non sei se quero facervos alguna pregunta, porque sempre, como sempre, il chega tarde aos sitios. Non sei se vos quero facer alguna pregunta, se felicitarvos ou algo, aquí tedes. A ver, pero bons días antes de nada, guerra. Buenos días.
8: Buenos días a todos y a todas.
1: A ver, ¿alguna pregunta? Porque ya estábamos acabando la entrevista, porque siempre llegas tarde.
8: Hombre, porque teño unos trabajos que cumplir. Entonces,
7: las estrellas de rock es lo que teño.
8: Nada, hombre, ¿qué voy a decir de esta gente? Están dejando un listón muy alto, un deseo y un mejor, no playoff, que ven un rival.
1: ¿Tú sabes lo que acabas de decir? Los fichajes que acaba de hacer el Marín.
8: Pero
1: que
8: fin,
1: increíble.
4: Igual no vos conoces.
1: No vos conoces.
8: No sé.
1: Antonio Vicente,
4: Aarón
1: Pazos.
4: Antonio Vicente
1: y Aarón Pazos. Sí, sí. A ver.
8: Bueno, non os conozco, pero conozco
4: Polo
8: Coruxo. Pero vamos a agarrar aquí unha cousinha, a ver. Eu non os conozco así sinceramente.
4: Non personalmente tampouco.
8: Ni futbolísticamente tampouco. Eu futbolísticamente conozco a directiva do Sporting, o cuerpo técnico do Sporting e os xogadores do Sporting. realmente vanlle dar que facer ao Marín. Entón, co Marín que veña preparado, que non o vai ter moi fácil. Entón, bueno, aí son as minhas palabras pestes grandes rapaces e pa toda a familia do Sporting, que van a facer un bo playoff. Espero e desexo que pasen, e como pasen, proban directos a preferente, porque depois xa se van para arriba seguido.
9: Bueno, pero queres fazer unha pregunta ou non?
8: Hombre, pues sí, voy a, primero presi, a ver, leva moito sano no Sporting. Está no máis especial partido do Sporting, que foi? Aparte de chegar ao playoff.
5: Eu creo que o máis especial é o equipo e a plantilla. Ves a unión que teñen entre eles, que son como a... Eu chamolle que son como unha secta, porque é literal unha seta entre eles, é dicir, o que se defenden, o que se animan, é velos entrenando e que se dan caña uns aos outros, e logo cando salen fora son como amigos. O sea, é increíble a unión que teñen e o traballo que le van feito, porque hai que recordar que isto é a base de esforzo, claro. Que non, que hai moita fama de que solo están de festa e tal, que tamén,
8: que tamén,
5: pero curran moito.
8: Pero están de festa de despois de haber terminado os partidos e haber quitado un bo resultado. Hai que aclarar ben as cousas.
5: Exactamente.
8: Vai ser que nos confunda o personal.
5: E tamén dicir que tú tamén tes culpa disto. Que o Salamonde tamén é parte de todo isto. Entonces que non só é culpa dos Sporting Carballiño.
8: Nos disfrutamos, eu polo menos, supoño que os rapaces que suben a veces e que neira tira deles, pois tamén que van a disfrutar, espero velos o sábado ali na Uceira. Entonces vamos a disfrutar todos. E a mister, a pregunta que quero facer,
7: pero
8: non o sei, que esta é unha experiencia nova para ti no tema de senio, a primeira vez que chegas a un playoff e que chegas con unha plantilla, supoño, moi enchufada, non?
4: Sí. A ver, máis enchufada eu creo que é imposible. Ao final, hasta os que están lesionados, neste caso un par deles, hasta están enchufados, que veñen os entrenamientos, ven o ambiente. É algo que, como ben dices, eu isto nunca vivín, estou no vivindo por primeira vez. Sinceramente, é unha pasada, parte de velo no teu pueblo, cos de toda a vida, aficionados que conoces de toda a vida, xogadores que conoces de toda a vida, incluso xogadores cos que xoguei cando era juvenil, tipo Pana, Canexón, incluso co presidente, que xogábamos xuntos. E ao final, eso, como ben dice o presi, se pode sonar forte, pero unha secta, o mellor tanto non é, pero para min é unha familia, porque é unha pasada. En plan, sumamos todos, non é que eu sea a cabeza e os outros sean unhos gregarios, non, aquí somos todos iguales, os que podemos aportamos todos. Penso que para min aí está o secreto do ben que van as cousas, que non quita que outro ano co mirmo non salga mal, sí, pero bueno, eu penso que, como estou farto de repetir, estou aquí disfrutalo, que pase o que teña que pasar.
8: Despídete nada máis.
7: Despídete, ahora xa que chaches.
8: Despídos con un gran abrazo e espero soberos o sábado a todos alegres, porque ganaron 1-0, 2-0, como fora, pero importante é ganar, non vale os goles, non conta, non?
4: Non vai valor doble.
8: Vale.
3: Bueno, pois o que dixen antes, suerte, vémonos o sábado na Uceira ás 6:30. Carmen, imos a publicidade.
0: Bueno, pois agradecerlle aos nosos convidados de hoxe, a vos, agárdovos. Guerra chegou tarde, pois agora quedaste. E o resto tamén, Gonzalo, Laura e Peña enseguida están de volta con este repaso á actualidade do deporte.

0: toda esta tempada do Clube Deportivo Arenteiro que ven de rematar, así que bueno, Peña, Laura, Gonzalo e Guerra agora no espazo de debate, pues opina de libremente, a ver.
1: Antes de nada, pues vamos a dar os resultados como desta xornada do Arenteiro femenino que empatou a unos co Rosalía. Acaba, como xa dixemos, acaba nun bo posto, unha gran tempada do equipo femenino do Arenteiro, que hai que felicitalas, que a ser a primeira tempada nesta categoría, pois seguro que fixeron unha gran tempada que creo que é o único que se sabe un pouco do Club Deportivo Arenteiro, non, Gonzalo?
2: Sí, eso, ao final...
1: Porque o filial...
2: Sí, ao final todo o que dependía directamente da dirección deportiva que confeccionou o Club Deportivo Arenteiro, ese primeiro e segundo equipo, bueno, pois, como digo dito, non? O que mal empeza, mal acaba.
1: Sí.
2: Al menos as nosas rapazas deron a cara, bueno, levaron o escudo con dignidade polos campos que foron visitando, non?
1: Sí, eu creo que foi aquí aplaudilo, desde aquí xa dixemos varias veces, intentando as tres, pero nunca foi así posible telas aquí neste programa. E despois xa vamos a falar aquí que Guerra estuvo domingo aí no Paco Chao, non?
2: Sí.
1: Estuve seguindo o partido de fútbol sala, donde os rapaces, pois o fútbol sala Carballiño, pois perdeu 2-6.
2: 2-6,
1: xa viña con un resultado desfavorable de 2 goles, e parece ser que o equipo foi moi superior ao equipo.
3: Sí, o resultado, mismo, bueno, normalmente a fútbol sala se bastan 3 goles, pero no pouco que entendo de fútbol sala, vi un rival moi superior e con unha marchiña máis de intensidade e de velocidade co Carballiño. Entón, unha boa campaña que fixo o do fútbol sala, e encontrándose con o rival, pois que era que foi moito mellor na eliminatoria, por eso pasou
1: de superior.
3: Exactamente.
1: Estuve na anterior eliminatoria, vi un fútbol sala Carballiño, ben, pero claro, esta semana non pude estar por outros labores, pero bueno, mandeite a ti que tú fixeches o traballo igual, non?
3: Estuve na eso, xogaron, que non entendo, co porteiro de xogador,
1: como se chama, os oyentes,
3: me parece moi arriesgado, porque un partido de fútbol sala dura 40 minutos,
1: xo, 40 minutos, pero
2: todo o partido
3: xa de inicio saliu, xa, e xa mincho como un pouco esa táctica
1: de xa quería sorprender ao rival.
3: Coño, pero...
2: Sí, bueno, hombre, tens unha superioridade igual tal, pero claro...
1: Sí, se perdes o balón o tal...
2: Dos goles non semella tampouco algo insalvable, non? Como
3: por iso, que a ver, que do meu...
2: Sí,
3: opinión humilde, que eu non son pa opinar, eu fui mero pa... Parece un pouco...
4: Arriesgado.
3: E votarse ao loco polo partido.
1: Ah, se cabe, pero toda a semana pa ver se... Cullo o equipo contrario, desde o contrario, tácticamente, como tal, bueno, se le hizo mal, pero nada, hay que felicitaros que...
4: Está visto que se le hizo mal.
1: Bueno, sí. Hay que felicitar a los rapaces que hicieron una gran tempada, bueno, seguramente volverán a intentar estar ahí.
2: Evidentemente.
1: Bueno, e agora xa vamos falar do noso Club Deportivo Arenteiro, que xa fai moitas xornadas que xa sabemos que está descendido. A situación, como le vamos a falar moitas veces, é preocupante. Sabemos que hai moitas reunións, para intentar salvar o tema económico. Non podemos dicir nada neste momento como se hai visos de que se arranxe. Nos preguntamos por aí, mas estuve agora ben vistes fai 5 minutos falando con certa persona e díxeme que por hora que non había nada. Os xogadores estánse despidindo todos, creo que xa non quedan salvo 2-3, creo. Vosotros todos creo que xa non están por aquí. Tamén preguntei se houbera, pois, se a directiva lle diera unha despedida, se tuvera unha cena, unha comida, uns pinchos. Tamén me din que non houve nada, que a directiva que non, tamén, eso é o que me din a min, non o teño ainda contrastado, pero pareceme que se eso foi así, que creo que
2: é unha metáfora perfecta da tempada, non? É case da vida. O que costa moito construir, costa moi pouquiño tirar abaixo. Todo o crédito destes anos foi pola basura este ano. E incluso, sendo o máis optimista que podo ser, é que haxe alguén que decide coller o clube, asumir a deuda, que non sabemos de canto é, porque evidentemente non temos os números, a pesares de que, bueno, Cati intentou acceder a esta...
1: No, creo que sigue aí.
2: Sí, sigue aí, pero non os ten.
1: No os ten, pero agora eu sei, corroboruche, que puxose en contacto, que mandou un correo electrónico, a xunta directiva recibiu un correo electrónico, e agora teñe...
4: Tuvo respuesta.
1: Pois sí, tuvo respuesta.

0: poche de garantía que tuvo respuesta, que es, eu penso, quero pensar que se poñerán aquí, darán alguna explicación ou darán algo, creo, non sabremoslo.
1: Bueno, en calquera caso, onde eu quería ir a chegar é que, asumindo que alguén decida coller e asumir o coste para pechar esta temporada sen números vermellos, non sei se son 100.000, 200.000, 300.000 ou 25 millóns,
0: sí, non, sei.
1: Non o sei eu, e até teño dúdas de que o sepa directivo. Quen vai fichar a tempada que ven por Clube Deportivo Alenteiro nunha hipotética segunda red?
0: Eu creo que...
1: Quen?
0: No, eu creo...
1: Ti en primeira red, isto... Acórdome de falar con Grillo ou de falar con outros xogadores que recalaron aquí e que saliulles mala apuesta e dicían, joder, primeira ref. Non, é que ti como xogador podes dar ese paso adiante e dicir, pois eso, primeira ref. Pero en segunda ref, cun Ourense que tamén descende, cun Aúdo que pode ascender o Gallá que sí, cun Pontevedra en primeira ref tamén. Bueno, que o Gallá tamén podan xogar o playoff, se o final lles dan a razón. Na túa zona de influencia, que é o que fixo grande o Alenteiro, temos máis competidores que nunca e menos crédito que nunca. E de fora de Galicia, volvo o mismo. Quen vai vir dende Valencia, dende Murcia ou dende Sevilla a un clube que sistemáticamente incurriu en impagos durante este ano? É o que é peor, deixou totalmente colgado o equipo. Porque ese é o drama, eso bueno. Contou no Juanfran, unha rolda de prensa. Dicía que xa non é unha cuestión de que non cheguen os cartos, que tamén é máis importante, non? É unha cuestión de que ti vas por aí e vas solo. Ti estás adestrando e estás solo. E esa situación ten que ser dun desamparo brutal. Eu entendo que os xogadores ao final rematan a tempada porque, bueno, saben que teñen o tema da AFE, ¿no? Que a AFE ao final ten un fondo de garantías, patatín e patatán, e acabarán cobrando.
0: No, eso van a quedar cobrando, eso, e os xogadores van a cobrar sempre.
1: Pero, volvo mismo, os xogadores en primeira ref, e máis en segunda ref, parecense máis a nós que a un xogador de fútbol.
0: Sí, porque agora tamén temos que creo que o Arosa tamén descendo da segunda ref, creo. Yo con vos tres está xogando, creo que tamén o playoff.
1: Eso mismo.
0: O Coruxo tamén está na segunda ref.
1: Entón ao final tes unha competencia enorme, non tes proxecto, non tes directiva, non tes credibilidade.
0: No, directiva aña.
1: Bueno, tela
0: aña. Bueno, nos papeles aína.
1: Claro. Entón, eu que sei, é moi frustrante, moi triste, porque, joder, disfrutamos moitísimo estes anos, sí. Fixéronse as cousas extraordinariamente ben en términos deportivos. Eu a sensación que teño, non sei se é así ou non, pero a sensación que teño é que o primeiro ano que quedamos en os ruedines do proxecto que iniciou Fran, despois con Javi, con Alex, etcétera, etcétera, en canto marchou esa pata desa xente que viu a profesionalizar o clube, quedaron os amateur e xestionaron o club como un amateur. E ti non podes xestionar un club en primeira ref como un club amateur. Perdón que me exceda, siga, pero é que ademais hai algo que eu intentaba ser crítico, pero en términos máis ou menos constructivos durante a tempada, cando puido vir e tal, que como, bueno, ben sabedes, teño unha criatura de 16 meses e non é doado sacar tempo, pero bueno, hoxe quixen estar. A min gustaríame saber cando vai haber asamblea, que me expliquen o que pasou, e sobre todo é unha pregunta que me fago case cada día que penso en Clube Deportivo Alenteiro, é por que un presupuesto de 3 millóns de euros.
0: Eso que nos dixeron naquela asamblea que houbera, creo, se non mal recuerdo, no mes de novembro.
1: O presupuesto é así, outra cousa é o que ejecutaras ou que ejecutaras. A miña duda, que volvo a insistir, é o primeiro ano fomos co mínimo presupuesto, 1.100.000, 1.200.000.
0: No, o primeiro ano foron 1.560.000.
1: Presupuestados 1.200.000.
0: E depois gastouse 1.000.000, casi 2.000.000, 1.900.000. Eso foi o que presentaron mil nas contas.
1: O segundo ano, parecido, creceu un chisquiño, dicir, bueno, estamos asentados, está non sei que. E de repente este ano, é que este ano estamos máis preto do presupuesto da Ponferradina que do presupuesto do Guecho. E a min alguén tenme que explicar como das un paso así, é que isto é como se eu, mira, eu teño un Peugeot 308. É como se eu, ahora que salgo de aquí, digo, eu vou ir mercar un Mercedes de 100.000 euros. Vale, e os cartos?
0: No.
1: Porque hai no que pensar.
0: Eles no comunicado, cando quitaron os seguradores o comunicado de que, bueno, que estaban sin cobrar, por o comunicado da ACE, e o Arantino quitou o comunicado, como que non sabedes vos, que se deberían ao comunicado dos seguradores, e que, bueno, un dos problemas foi porque non houberan esas chegas económicas de, bueno, de xente, que aquí todos decimos que sabemos que son, os arribas, que non fixeran esa chega, estaban dicindo, votando como a quen di, que a culpa...
1: Pero volvo mismo, Peña. A mí agora colleme o guerra, o salir de aquí, estamos tomando unha caña e dime, Gonzalo, queres comprar unha casa? Non te preocupes.
0: Bota para
1: ti. Doucho os cartos.
0: E tú meteste?
1: Pero tereino que pensar. Ti, dende a posición do Club Deportivo Alentejo, terás que ser cauto. Facer unha plantilla acorde o que ti crees que podes ter. E se despois chegamos a Navidades e resulta que tes máis, ou que sexa, ou pin ou pan, pois xa miraremos de arriesgar un pouquiño, ver onde estamos, onde non estamos. Pero é que foi unha tempada tan dantesca. Un entrenador sen experiencia por ser o fillo de un entrenador que nos fixo competir contra viento e marea e que votan porque quere a directiva. Un director deportivo enemistado con todo o mundo que amenaza, que disputa e que tal con prensa, con xogadores, con xente na grada, unha directiva totalmente desaparecida, porque bueno, sempre digo, evidentemente, o tema de Argimiro, bueno, os temas de salud son moi serios, evidentemente, nada que dicir, pero hoxendía o Argimiro, sigo en redes sociais, Argimiro nos actos da súa profesión anda en todos.
0: Sí.
1: Entón poderá estar tamén para o clube que dirixe, porque cando as cousas iban ben,
0: sí,
1: estábamos, e agora non estamos.
0: Sí, e despois noutra, tamén falando de Florentino, se recordade que o tema de...
1: Sí, bueno, eso se foi un ridículo máis.
0: Sí.
1: O tema de Xan, o mismo. Pa que queremos outra persona na directiva? Outro día Lugo, o mismo, ningún dos dous foi.
0: No, eu estaba, pois, creo que era o tesoureiro, creo que estaba en Lugo. Creo, se non...
1: Sí, bueno,
0: non,
1: o que fixo a foto de Povarelo ali entregando tal non sei que, foi el.
0: Creo que estaba, pero despois xa, ben, dixo Juanfran, dixeron os xogadores, que estaban sempre solos, que estaban solos, que nadie estaba con eles, os desplazamentos que marchaban solos, eso levámoslo
1: dito aquí. É que o feito de haber feito... Que fixamos, 28, 29 puntos, non sei cantos foron.
2: 28.
1: É que casi me parece o menor dos problemas. De verdade, De verdade, porque ti podes, jolín, o que falamos, volve a sacar un presupuesto de 1,5 millóns, que é o mínimo, fichas xogadores de por aquí, fichas o que podes, un par de apuestas que faz, pois un rompe a rodilla e outro non lle sae a temporada, e imos para a segunda red. Pois que a cabecilla ben alta, jolín.
0: O que pode permitir
1: é que todo o que se construiu. Porque o Alentejo pasou de ser un equipo que bailaba de preferente, terceiro preferente, unos anos mellor, unos anos peor, a ser un equipo referencia, jolín.
0: Sí, que con...
1: Eu acordome nunha previa do Depor, estivo con nós Jorge Lema, que é o jefe de deporte ahora mismo no Deporté, unha persona que levaba a Riazor.rg, son medios de comunicación en Coruña, acordome dunha frase que dicía... É que o Depor, naquele momento que estábamos en primeira red tal, non pode facer menos con máis, e o Alentejo non pode facer máis con menos. Éramos un exemplo de gestión, de facer todo ben, ordenadamente, tal, non sei que. É que despois o que teñas que aguantar é un director deportivo que ven a rajar do anterior. Unha persona da directiva, que todos sabemos quen é, a dicir que o clube estaba endeudado por culpa do anterior director deportivo porque nos deixou dous ou tres fichajes ou que nos deixou dous ou tres personas en plantilla.
0: Sí, pero hai que falar tamén
1: despois pagamos 80.000 rescisións.
0: Sí, sí.
1: Rescindimos adestradores. Votas a Jorge Cuesta. Con Jorge Cuesta competíamos todos os partidos.
0: Sí, que eu creo que foi unha das equivocacións moi grandes que fixeron, porque co baraje que fixo Juanfran,
1: os jugadores estaban a muerte con el. Sí, eu, agora, ahora que xa rematou a tempada, que se pode falar máis abertamente, porque non perjudicas a ninguén. Eu, falábamos antes do fillo, eu coincido no parque con os xogadores dos que teñen fillo.
0: Non, falei con moitos xogadores, estaban a muerte con el, eso tamén xo podo garantizar.
1: Estaban a muerte con Jorge. Sí. A muerte.
0: Sí. Bueno, guerra, vamos ligar un pouco palabra guerra, senón, non, no,
2: no, queda de
0: no, no, pois xa, Lara.
3: No, Gonzalo fala moi, moi ben.
0: Ben, Laura, tú, a ver, que queres nos falar dos dous?
2: No, eu pouco despois xa do resumen na redacción que fixo Gonzalo, pouco teño que decir. O único que podo decir é que me extraña moito esta situación, porque tamén o dixo Gonzalo, é a mínima directiva que puxo o equipo durante tres anos a un nivel moi bueno, que disfrutamos todos. O que non entendo é este error, este fallo, este olvido deste ano, non o entendo. É dicir, é un paciente que está enfermo e en un momento lle buscaron un tratamento para curalo, que é o que me extraña a min, cando ves de tres anos que o fixeches de moi ben, por que non buscaron, a mí o que me choca, por que non buscaron unha solución e por que chegaron a esta situación. Porque tú, me dixo moi ben un xogador un día nunha entrevista que foi Gorka, que tiñen que ter un plan B, se fallaba alguén, e ten toda a razón do mundo. E o demais, pois vou a repetir, falou moi ben Gonzalo, que non teño máis que, que levamos casi toda a temporada así.
3: Gonzalo falou moi ben, é moi triste que estos anos atrás fora todo tan ben e de repente empezara a facelo todo tan mal. A deixa de todo o mundo, bueno, de todo o mundo non da directiva, de bueno,
0: sí,
3: de todo creo, en general.
0: Porque eu creo que
3: os xogadores ben, non sei, porque me dixeron a min algún que falei eu con el, que se sentían abandonados totalmente pola directiva, totalmente.
0: Sí. É que unha das cousas que falou Gonzalo, que ten toda a razón do mundo, que votamos co clube en vez de crecer pouquiño a pouquiño, que estaba colleu, o sea, que se estaba profesionalizando un pouquiño, pouquiño a pouco, que chegou este ano, en vez de dar ese pasiño, dimos non un paso para diante, dimos 40.000 pasos para atrás. Foi cousa porque desde aquela xa, cando ficharon a Joao Farías, tú recordarás tamén Gonzalo, cando ficharon xa a Joao Farías ao principio de tempada, ben bichos o todo o que pasou, o que traía de atrás, al lado do Ávila, cos problemas que todos, que nós tuvemos aquí unha entrevista con un compañero noso da cadena Ser de Ávila, que veo aquí e fixo unhas declaracións, que non lle gustaron nada, porque Guerra sabe ben. O como que se enfrentaba a todos, o Joao Farías enfrentabas a todos, o Joao Farías enfrentabas aí o que dicía ir co xogadores, co adestrador, pero o problema, con medios de comunicación, con algúns medios de comunicación.
1: Pero o problema, acórdate, era que como algúns éramos amigos de Álex Vázquez, o problema era ese. Que nos dicían, non, o problema é ese.
3: Pero é increíble que o señor director deportivo que ficharon, o sea, que ficharon, que se sabía os antecedentes de onde viña e como viña, que aquí, sabendo eso, que lle deran
2: manga ancha. Pero Laura, esa persona póñeno o máximos accionistas nese momento do club.
1: No,
2: como pone
1: peor, pono o que ven a cubrir os máximos accionistas que fan a espantada.
0: Vou ler aquí unha cousa, aquí un Víctor Polo, que sale nas redes, que isto, eu digo, exclusiva. A Unión Deportiva Langreo cerca de continuar unha temporada máis en segunda ref. O Club Deportivo Arenteiro podía non competir na categoría por posibles deudas e o Club Asturiano é o mellor posicionado para ocupar su paza. Isto acaba de salir ahora nas redes.
1: Eu, non sei, hasta que o Langreo, que eu sepa, non estaba moito mellor de cartos, claro.
0: Non vai
1: nada, entón, bueno. Redes son redes,
0: sí, sí.
1: Eu de verdade penso en nós, sí, sí. Bastante temos con nós. E despois unha cousa que pensando agora no que estaba dicindo.
0: Arrima o micrófono.
1: Ah, perdón, a raíz do que dicías, Peña, que hai unha cousa que tamén parece igual de grave que todo o que contei, é que a Vila do Carballiño, despois de 5 anos en fútbol semiprofesional e con uns resultados espectaculares, agora que remata isto, queda sen nada. É dicir, ninguna infraestructura mellorada, ningún servicio mellorado, unha escuela municipal que multiplicou os seus costes brutalmente.
0: Municipal, ya habría de nome municipal,
1: claro,
0: deixalo.
1: Bueno, é outro debate que hai que ter este verán. Pero, quero dicir, nada, non unha sola cousa, ninguna sola é mellor.
0: Si, sí, si, sí, isto é que
1: De isto é o que hai que falar, e para isto hai que facer unha asamblea, e terán que poñerse diante nosa e dicir oye, estoy así, así, así. Porque ainda me acordo, na última asamblea, un dos pouquiños que falei fumeu.
0: Sí, sí, sí, sí, pero...
1: E dixen, todo isto que estás contando, son inversores ou son acreedores? Son inversores, non hai problemas, non hai problemas,
0: sí, sí,
1: non hai problemas.
0: Eso foi na asamblea de noviembre, eso quedou claro, depois houve tamén ali un... Cando se falou dos campos de fútbol, que tú te ven biches, que
1: sí,
0: quitaron
1: sí,
0: ese libro.
1: Sí, vamos a hacer un campo de 5 millóns, pero despois non temos para pagar un churrasco con rapaces antes de que marche pagas.
0: Sí,
1: no,
0: ben biches ali, ali saliu un que está no concello, un político que dixo, no, eso que sí, pero a vista, a día de hoxe, o que está claro é que Espiñeiro está como está, Auceira está como está, o legado que nos deixa o Club Deportivo de Antigo, pues xa non pode...
1: Habelo pasado moi ben,
0: sí, sí,
1: e este ano pasado moita vergoña.
0: É que as infraestructuras están como están, xa eu levo de decidido dito aquí moitas veces, xa digo, xalá Club Deportivo Arenteiro arranxe os problemas todos económicos que ten, e que planifiquen a próxima tempada, e que fan a asamblea, e que sean os máis clariños posibles.
3: Que falen con claridad, que nos aclaren todas estas dudas que estamos planteando e que a xente plantea no pueblo. E despois da claridad e de dar o que teñen que dar, enseñar o que teñen que enseñar, de aí empezar unha cousa seria, con estrutura. Non, no, mal nos vai.
0: Eu creo que acabouse o tempo. Hoxe tamén se acaba o programa de Deportes da SER por esta tempada. Espero, se me renova o contrato a jefa, estar a tempada con aquí outra vez. Es
1: como da que Lloneiro, tenes que negociar a ver canto churrasco.
4: Ahora hai que abrir o tempo de negociación.
0: Sí, bueno, de decir que se hai unha novedad do que se xa do Club Deportivo Arenteiro, pois entraremos aquí en directo con Carmen, e comunicaremos todo o que va pasando en Club Deportivo Arenteiro. Damos as gracias a todos por ayudarme en esta historia.
4: Gracias a ti por invitarnos.
0: Nada máis, Carmen.
4: Bueno, pues eu gracias a todos. Bueno, xa falaremos das cláusulas, pero en principio Gonzalo, Laura, Peña e Guerra, pues es quedades pola miña parte polo menos renovados. Agora a ver o que pedides a cambio, Peña, Graciñas e saúdos tamén, pois o resto,
0: resto do equipo que non poden estar hoxe por outras circunstancias.
4: Exacto, non poden estar, pero bueno, Darío, Milito, non sei se me olvida alguén, Ana, que hoxe non está tamén. Pois entre todos fixestes, sobre todo porque un pouco estuve, fixestes posible unha vez máis este programa de radio, que nos alegramos de que ademais a xente llegou. Guste, así que graciñas. O gallá que a próxima tempada nos traiga mellores novas deportivas.
0: O gallá, vai ser así, se non xe veredes.
4: Veña, pois gracias.

0: cuenta algo a tarde dio refrán que a Can Fraco todos son pulgas. A inestabilidad política na que leva meses vivindo o executivo de Pedro Sánchez unense os escándalos xudiciais do caso Begoña, do caso Coldo e agora o de Zapatero e tamén o de Leire. A entrada hoxe dos axentes da UCO na sede de Ferraz e outro golpe para a imaxe dun goberno con maltreita credibilidade. Xa sabemos que iso das dobres varas de medir que aplican os partidos políticos, segundo lles vayan a feira, está a orde do día, pero escoitar agora o PP, único partido condenado xudicialmente por corrupción, erixirse en guía supremo da moral e da ética no exercicio da política, resulta moi difícil de crer. Dende Galicia, o presidente da Xunta, únese a ese coro da dirección do seu partido que reclama eleccións anticipadas, unha petición na que levan insistindo tanto tempo os conservadores que semella que lles vale para absolutamente todo. Estamos a mércores 27 de maio, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dolores Vilavedra, nova presidenta do Consello da Cultura Galega.
1: A esta hora celebrase na sede da institución o plenario no que toman posesión os novos membros do Consello e terá lugar a elección da nova presidencia. Dolores Vilavedra é catedrática de literatura galega na Universidade de Santiago e especialista en narrativa galega contemporánea.
0: Abre o prazo para solicitar praza nas residencias da Universidade de Santiago pro vindeiro curso.
1: Os interesados terán ata o 22 de xuño para as 2 da tarde para solicitar unha das 960 prazas ofertadas. A lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas coñecerase o 22 de xuño e a definitiva o 30 de xuño.
0: E quedan prohibidas as queimas agrícolas a partir deste venres.
1: Por mor das altas temperaturas e como medida para prevenir lumes, Medio Rural suspende a partir do venres as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares. Non se autorizarán máis permisos e os xa concedidos manterán validez a partir deste venres.
0: De que as altas temperaturas seguen instaladas na nosa comunidade, as máximas situáronse por riba dos 37 graus.
1: En Ourense superaron os 37 graus, en Monforte de Lemos e Leiro os 36. Aínda así, para mañá o pronóstico muda un pouco e baixan as temperaturas nas cidades de Vigo, A Coruña e Ferrol, mentres que no resto se manteniendo valores elevados.
0: Do tráfico apuntamos tamén o falecemento dun condutor no municipio lucense de Láncara, un sinistro que se producía esta tarde na estrada provincial 621. Son as 7:22 minutos, comezamos. Crónica xudicial que salpica o PSOE que marca actualidade en Galicia. Hoxe xa saben coa entrada en Ferraz da UCO para requerir documentación. Unha operación que ven a sumarse o caso Plus Ultra que implica directamente o expresidente do goberno, a José Luis Rodríguez Zapatero, e tamén a súa contorna. Un asunto do que falaba o presidente Pedro Sánchez dende Roma e do que opinaron tamén os políticos galegos. Íñigo Caínzos, boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Dende a Xunta e dende o Partido Popular falan dunha situación insostible e reclaman a convocatoria urxente de eleccións.
2: Sen que Pedro Sánchez non ten outra saída posible que ten que ir ás urnas, Alfonso Rueda reclama que os galegos e os españoles poidan ter voz propia para poder decidir o rumbo do país. Cree que o presidente do goberno está nunha realidade paralela actuando a defensiva ante unha situación que é límite e que xa non ten máis recorrido. Ve a Pedro Sánchez acorralado por estes escándalos do PSOE, liderando un goberno paralizado sen tomar decisións.
3: Unha vez máis faltou a sesión de control e escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así, creo que non podemos seguir. Eu hablo de tanto antes, se dea conta de que só hai unha saída que darle voz aos españoles para que digan se queremos seguir así ou se queremos cambiar.
2: Según a nova exigencia de convocatoria de elección, xa non é unha cuestión da que fale solamente o Partido Popular, senón que tamén en privado asegura cada vez son máis as voces do socialismo que queren ese adianto electoral.
0: O PSDG e o BNG defenden a xestión de Pedro Sánchez e din querer agardar a ver en que quedan todos estes casos.
2: Os socialistas galegos saen en defensa do seu xefe de filas e denuncian que o Partido Popular coñece información e ten acceso privilexiado aos procesos aos que está sometido o Partido Socialista. Lara Méndez, a secretaria de organización do partido en Galicia, tamén lembraba os casos que sacudiron o goberno de Mariano Rajoy.
4: Si a mellor xa teñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iba a ir a UCO a a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen empresa desde onte moi efectivos
2: vostedes. Non, pola súa banda, descarta falar de momento de adianto electoral ata que haxa sentencia condenatoria e que non va a mudar a súa postura. A liña vermella, segundo Ana Pontón, sería que quedase acreditada ese financiamiento ilegal.
5: Que hai que erradicar as prácticas corruptas, que si se producen hai que ir até o final, calla quen calla, e evidentemente, si estamos ante un caso de corrupción y se demostra que hay financiación ilegal do Partido Socialista, igual que fixo no seu momento o Partido Popular coa trama Gürtel, no sé si ximos a convocatoria electoral.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. La catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: ¿Son graves os casos xudiciais que amenazan ao PSOE? Parece evidente que sí. ¿Poden meterse todos no mesmo saco e dicir que hai unha corrupción sistémica? Por agora, parece unha exageración. Máis alá do empecinamento do xuiz Peinado e da xuiza de Badajoz próxima a vos, os casos da familia de Pedro Sánchez sí que parecen encadrarse nun evidente seguidismo da consigna azmariana. Os que poden facer, están facendo. Non cabe tampouco dúbida que os corpos de auxilio xudicial tamén cumpren un papel axudando a onda deslegitimadora. Está nun xuicio o caso da policía patriótica, coñecendo os precedentes dos casos do Procés, e a sistemática filtración policial máis grave de datos de procesos abertos, tampouco debemos ser inxenuos. Nin co propio poder xudicial, porque non se escondeu moito reuníndose unha boa parte da cúpula fiscal e da magistratura con Feijóo, axitando os pompons do cambio político. Tampouco é a primeira vez que Estados Unidos e Israel desestabilizan un goberno incómodo. Obviar ese contexto sería unha análise incompleta, mesmo para entender a postura de Junts, PNV e os socios de esquerdas, porque os primeiros damnificados do tóxico ambiente ultramadrileño foron eles no pasado, e saben o que significa o apoio a unha hipotética moción de censura, que por agora, apartar dos coches, ainda saben.
0: Seguimos con máis asuntos deste mércores. A Xunta mantén o seu plan de incentivar os médicos que acorten a duración das baixas laborais. Un plan que rexeitan colexios de médicos, sindicatos, tamén facultativos de primaria e que non gusta a ninguén, pero que o conselleiro de Sanidade asegura a Xeli que non pensa retirar.
1: O conselleiro descarta retirar ou incluso matizar os polémicos incentivos para os médicos que asilicen as altas médicas ante a oposición que suscitou e que o van a explicar mellor. Antonio Gómez Camaña asegura que ese plus de productividade viña funcionando ata agora e que o seguirá facendo e insiste en que non busca presión aos profesionais.
7: Sí, é unha polémica, pero creo que a polémica va ser un pouco artificial no sentido de que isto é unha pregunta que xa se facía o ano anterior, nunca houve ningún problema. Seguiremos explicando, ¿no? Pues, tamén que reunirse con a xente que para explicarlo, para ver que realmente significa, ¿no? Tranquilizar, por suposto, aos médicos de familia, que a súa intención en absoluto es penalizarlos ni moito menos, ¿eh? Aparte, insisto, non gustame como médico que pensen que a mí se me pode presionar para dar un alto.
1: Gómez Camaño aclarou que as baixas laborais que excedan os tempos estándar por motivos externos, como poden ser as listas da garda, non contarán para ese plus de productividade dos médicos.
0: Son as 7:28 minutos e vamos facer unha pequena pausa e a volta falamos da reapertura mañá do aeroporto de Santiago e tamén do estado no que se atopan os colexios públicos.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
9: Continúa la ilusión en el show de Celi con nuestro gran festival de títeres. Historias que cobran vida, personajes que parecen reales y tardes inolvidables en familia. Los próximos viernes y sábados de mayo te esperamos en Ascancelas con las mejores compañías de títeres. Ven a Ascancelas a disfrutar del teatro en su estado más puro.
10: Atención Coruña, urgente el 28, 29 y 30 de mayo en venta de colchones vaciado total de almacenes. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros. Colchones visco desde 99 euros, canapés y camas eléctricas desde 199. Butacas relax desde 299, sofás chaise longue desde 499 euros. Todos los clientes tendrán regalo seguro. Venta de colchones, calle Severo 8A5 a Coruña.
9: Llega la semana SEAT a Santiago. Solo en Copersa, en el polígono del Tambre, SEAT León y Ateca con descuento inmediato. ¡Sí!
11: descubre los nuevos Ibiza y Arona con ofertas únicas por tiempo limitado. Semana SEAT. En Copersa, tu concesionario SEAT en Santiago. Polígono del Tambre.
12: Yo tengo que venir lo antes dentista porque tengo tanto azúcar.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
14: Soy Eduardo González, gerente de Mariquina Park, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente nuestro proyecto.
15: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
16: Cadena SER.

0: España reabre el aeropuerto de Santiago luego de algo más de un mes pechado por obras de reforma. O su director, Marcos Díaz, pasábase por Hoy por Hoy Santiago, donde explicaba que todo está listo.
1: Pues ha ido bien, se ha ido bien. Se ha cumplido la programación según estaba calculada desde un principio y se abrirá mañana, según estaba previsto, con la pista completamente renovada y los sistemas de aterrizaje.
0: Obras para mejorar la seguridad cunha vixencia de 10-15 años, pro retos que terá Rosalía de Castro Íñigo durante a vindeira década.
2: Sí, con las conexiones que deberían devolver o pulo al aeropuerto da capital galega. A reapertura non pode ser máis exigente porque o primeiro avión que vai aterrar é o United Airlines procedente de Nova York, a estrella desta ruta que vai conectar Galicia cos Estados Unidos, unha conexión que vai ser moi positiva, segundo o director do aeroporto, moi positiva para toda a comunidade.
1: Tener unha conexión directa entre Galicia e un centro económico, financiero, turístico e cultural como es Nova York, es una importancia enorme, no solamente lo que supone la mejora de nuestra conectividad internacional, sino en lo que significa situar a Santiago como puerta de entrada el tráfico transoceánico para todo el noroeste.
2: Non será a única ruta nova, nas vindeiras semanas haberá novas conexións nacionais e tamén internacionais con Ámsterdam e con Cork, en Irlanda. Marcos Díaz di que un xeito de amortiguar a caída de pasaxeiros indica que aínda fará falta tempo para volver a sendas de crecemento. Sobre Ryanair, di que traballan para que a compañía recupere a base, unha decisión que cree que pode reverterse en 2027.
1: Desde el aeropuerto, compañía en constante, en contacto permanente con todas las compañías aéreas. Se dan primeras reuniones y se presentan casos de negocio con todas las compañías aéreas, con Ryanair y con las demás. Pues supuesto, el tiempo irá. El trabajo que se está haciendo y los pasos que se están dando, yo creo que se van en la dirección correcta. Pues la decisión comercial de la compañía les corresponde a ellos en el último término.
0: Traemos a esta ventana a denuncia das ampas galegas sobre o mal estado de conservación de moitos colexios galegos. Creen que o plan de reformas anunciado pola Consellería queda curto porque só recolle actuacións en 22 centros, cando son moitos máis, din, os que teñen problemas. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Que tipo de deficiencias son as máis comuns ou as que máis detectades nos colexios?
3: Pues as derivadas da antigüidade dos centros, precisamente. Todos sabemos que tivemos un inverno moi duro, moi moi húmedo, e iso pues, tradúcese pues, en problemas constantes de humidades, en problemas co illamento, tamén das ventanas das fiestras, instalaciones eléctricas moi bellas, temos os baños sin reformar dende fai moitísimos anos. Estamos falando de centros que teñen 30, 40, incluso máis anos. Agora mesmo hai varias ampas movilizándose por esas deficiencias que non acaban de atopar unha solución, porque claro, tampouco entendemos perfectamente que non son obras baratas, pero hai que facelas. Non se pode mandar aos chavales, ás nenas e aos nenos a centros nesas condicións.
0: Esas deficiencias no día a día do alumnado poden ter consecuencias no seu rendemento académico, no seu benestar?
3: Home, no seu benestar, obviamente, sí. No seu rendemento académico, agardemos que non sei que se san, pues eso, averías moi, moi importantes que lles fan cambiar de aula ou moverse dentro dos centros. Pero sí que o seu benestar sí que afecta. Temos pabillóns onde fan deporte, onde teñen os seus patios, os seus espazos de lecer con piñeiras. Eso, os centros que teñen os pabillóns, que ainda hai centros que faltan esos espazos para todo o alumnado. Pero bueno, o benestar é importante, é fundamental. Non podemos tampouco pedir que os nenos e as nenas teñan un rendimento aceitado cando non están a gusto nos centros que non cumplen unhas condicións máis que aceitadas para eles.
0: A Consellería anunciaba hai uns días que vai acometer obras en 22 centros. Sabedes cales foron os criterios para actuar neses centros e por que non en outros ou en máis?
3: Non sabemos cales son esos criterios. De feito, estamos recopilando datos das nosas federacións e tal para trasladarle todos os centros que están fora desa lista e tamén para preguntar cales son os criterios. Entendemos que, por suposto, todos eses centros precisan esas reformas que veñen aí anunciadas. Eso é totalmente indiscutible. Pero os criterios non temos ni idea de cales son, temos idea de cales van o ano que ven e cal vai ser o orzamento para o ano que ven. E tamén hai un tema que é recurrente, que é o problema de competencias entre a Consellería de Educación e os concellos sobre o mantemento dos centros. Aí todos os cursos temos problemas por eso, porque uns por outros pues pasan os meses, pasan os anos e non se avanzan os centros, non se sabe cal é obra maior, cal é obra menor. Eso se resolvía perfectamente se a Consellería se fixera cargo dos seus centros de ensino. E solamente habería unha competencia, porque ao final, unos tirándose a pelota aos outros, o que pasa es que os centros están sin amañar, o alumnado e toda a comunidade educativa que traballa dentro deses centros pues está vendo e soportando unhas condicións que non deberían ter que soportar.
0: A marxe deste asunto, Isabel, quería preguntarche tamén por outro: persoal de limpeza dos colexios públicos de Santiago vai ir a folga os próximos días 1 e 2 de xuño, e hoxe o sindicato convocante, imos escoitalo, facía este aviso.
4: Vamos a informar aos pais e as nais que leven os rapaces ao colexio e lle vamos a recomendar que leven papel higiénico, porque creo que vai a facer falta, entre outras cousas.
0: Que lle parece, debería garantirse que os rapaces teñan baños en condicións axeitadas?
3: A ver, os rapaces teñen que tener baños en condicións axeitadas, por suposto. Nos nunca nos metemos, obviamente, non metemos por que, nin é cousa nosa, nin tampouco osaríamos facelo, cos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Entendo que a entidade que contrata, a responsable, ou a empresa, neste caso, a responsable de que se cumplan os servizos mínimos que garanten unhas condiciones salubres para todo o alumnado. Outra cosa é inaceptable: unha folga de limpeza non pode afectar directamente o alumnado, hai que buscar unha solución, resolver como se xa, pero o alumnado non pode estar en unhas condicións de limpeza que non son boas para a súa saúde, para o seu benestar.
0: Veremos para a próxima semana como vai esa folga nos centros públicos de Santiago. Isabel Calvete, presidenta da Conferencia

Eso, Pro Port América entrará en vigor no mes de outubro, estará vixente durante a edición do ano que ven, pero antes vai a estar, vai a chegar a edición deste ano en Port América, que se celebra, lembren, entre o 9 e 11 de xullo. Pola Azucreira de Portas pasarán, entre outros, Rigoberta Bandini, Dani Martín, Amaya ou estes que escoitamos, Instituto Mexicano do Sonido. Pois así, cun avance da música que soará este verán no Port América, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.